Pane, me quesi erit in taverna post vesperam nudus, egregietur. Et, sic denudatus, veste, clar.